Ya, bersama dengan Zamri dengan lagu sayang 9.39 minit pagi. Ya, terima kasih untuk Diana Popol dengan doa semoga kita semua mendapat rahmat lindungan daripada Allah. Juga kiriman daripada Mama Hadi Sungai Asam. Katanya tahniah untuk cucu yang baru lahir ya. Cuaca panas air dalam daripada Mama Hadi Kampung Sungai Asam. Terima kasih Mama Hadi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam Berita Dunia. Perjumpaan Presiden Perancis Tuan Emmanuel Macron dan Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto baru-baru ini di Paris bertujuan mengukuhkan kerjasama antara kedua-dua negara dalam bidang pertahanan, tenaga, pertanian dan pengangkutan. Perjumpaan diadakan tepat satu tahun selepas lawatan Tuan Macron ke Indonesia. Kedua-dua negara juga membincangkan konflik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz yang telah memberi impak besar kepada harga bahan api di banyak negara Asia. Indonesia baru-baru ini telah meningkatkan bajet subsidi bahan apinya bagi melindungi rakyat daripada kesan kenaikan harga minyak global. India mengalu-alukan ketibaan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing yang membuat lawatan pertamanya ke luar negara sejak menjadi pemimpin. Lawatan dibuat untuk membuat perbincangan dengan fokus kepada keselamatan dan perdagangan. Di New Delhi, Presiden Myanmar dikatakan mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi. Dalam ucapan, Tuan Modi dilapor memberitahu pemimpin Myanmar bahawa India kekal sebagai jiran dan rakan kongsi yang boleh dipercayai serta responden pertama yang tegas pada masa krisis. Tuan Modi juga menegaskan kesediaan India untuk menyokong keamanan dan dialog di Myanmar. Sementara itu, di Myanmar, puluhan maut dalam insiden letupan di kampung Kaung Tat. Letupan berlaku di tempat penyimpanan bahan bagi kegunaan perlombongan. Lebih 30 disahkan maut dengan 75 lagi cedera. Filipina merancang untuk membina stok simpanan minyak milik kerajaan bagi memastikan bekalan tenaga sentiasa mencukupi sekiranya berlaku gangguan seperti yang dialami akibat perang di Asia Barat. Setiausaha Jabatan Tenaga Filipina Sharon Guerin berkata, stok simpanan nasional yang dikendalikan kerajaan itu bertujuan menambah sekurang-kurangnya bekalan produk petroleum untuk tempoh 30 hari. Selain itu, ia juga melengkapkan reserve antara 30 hingga 60 hari yang diwajibkan kerajaan ke atas syarikat minyak tempatan. Guerin berkata Manila turut berbesar hati kerana Jepun bersetuju menyokong inisiatif berkenaan menerusi pelaksanaan kajian kebolehlaksanaan yang diperlukan serta pembangunan kapasiti bagi mewujudkan sistem stok simpanan. Delegasi Hamas dijangka bertemu dengan pengantara di Mesir esok bagi membincangkan langkah mengenai gencatan senjata Gaza yang rapuh. Wilayah Palestin dilaporkan kekal